Zaka, Zako, efa matory ngamba izy ka. Ary aleo iarina eto aloha fa ohatra mangeta eta koa ne zazany ka.